having both monete neosteriale. Znov ti se vidu kraj, svoje te čest odstojavej, neosteriale ljubov, monete